0: دوستو نن دی بیا باندې بشام پسې فېری پني سواګت د سانزو سټېشن کیپس اف ام 90.3 یو کمپاین ما د ریډیو اف نیو جنریشن د سټېشن دټ الویز کیپس یو کول کیپس اون لایف کیپس انټین کارکم کیپس موست وانټډ ما تپاله 10 اتکرشن نیپال گیت سنگیت درګ کاندن سن سن سن مانیجر چو تپایکو سات ما اولی ونځ ایم لاګ سن نمبر 3 طرفه نمبر 3 ما چا یو ویک رېګو چا کیټی پچو مایا بوسه بای آسیس ابیرل اند اسمیتا ادھیکاری لیریک رېګو سه ایک نارن بھنڈاری کو میوزک مکس اینڈ ماسٹرنگ گایګا سن آسیس ابیرل لی سن سن نمبر 3 ما کیټی پچو مایا بوسه
1: کیپس موست وانټډ نمبر 3